0: 嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎
1: 嘎
0: 嘎嘎嘎嘎嘎
1: 嘎
0: 嘎嘎嘎嘎嘎嘎
1: 嘎
0: 嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎
1: 嘎
0: 嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎
2: महाराज महाराज काय झालं काय काय की
0: काम क्रोध विंचू चावला
2: अरे अरे
0: तम घाम अंगाशी आला
2: महाराज
0: त्याने माझा प्राण चालिला अरे विंचू चावला
2: महाराज
0: अरे विंचू चावला
2: महाराज
0: गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा